Taba achiluma tsubima guba muguanguapa zakapa. Mutsuloi munuchi. Zakapa nye usuni. Ni maza de lunye de. Inni tini sagas. Ni shiza de zuzle. Amunye achiluma belu muguamanulukale.

Taba achiluma tsubima guba muguanguapa zakapa. Mutsului munuchi. Zakapa ni usuni. Ni maza de lunye de. Inni tini sagas. Ni shiza de zuzle. Amunye achiluma belu muguamanulukale.